Martin Garrix, Ed Sheeran, në shkollë për asjone dik, bëshim dhe valda lodu, repeated, fu beje, David Pali, ja unek bonju, në spera le intip dejta bitaje, por në spera le të nësap, fu high spirits, a kifrë nësap, ujtë bis, gjurnata il bot, më nda kil weekend. Pal dhe jemë, programim le lome, havna shenaj le këduar World Cup, il festi, o havna farjetës dhe abel shenjë, Pink Panther, bëshim komplu. I'm

Arena ta të skript po bej o fejkon edhe nax bolli Taylor Swift kene dhe të hoftit ta break wara e tur enormi li amle të sena lohra jeder li dan mu veru shejna shjeder li ethnejn felashia nis gjibdula e retrate dihla gjë recording studio u ma harqish mine mek sa sitta ta filodu tala da gjithirit din jeder li edhe ta hden po shahaja ma na pushkini e kusht album shditja u shtetis ka shdida e ma zbul më shporsi edhe ta hden po shahaja dhe në maranarau për sërkunet

Jo të më lëgjua dalja në fër playlist stana A dhinë në lëgjua dhe emrë dupje qërme të nisë maua Dhinë Kylie Minogue Dhe ka të light up Për ojën ti iste ku lëvit që kisha Dhe këna rëzajra izjet Je kërë në shire këtër bahel ko beresioni enormi Liana dhe në sharen Kjallë me këfu adaruar